në këponsarqik a programa rubish në të namet musika dhe mi pueblo a bachnitra nauk ashahwa bishab arshin kaslimar qka qulik arshin në mak kokoh khet namet kashah huam arshin ishim uliev content